0: Айзар давом этамиз дил изҳорлари дастури Ория Доно радиосида. Хўп, электрон белги Ория Доно 1065 Telegram messenger-имизга ўзингизни қайноқ-қана салом ва табрикларингизни ёзишингиз мумкин. Ҳозир SMS-лар анчагина, лекин уларни ўқишдан аввал
1: битта саралаймизми?
0: Йўқ. Айнан Зухриддинов Зайнидинга ёзиладиган SMS-ни озгина эдбетини тўғрилайин, бараки топкур. Мен қаранг, юқори 20.
1: Битта матн 25 такрори равишда қўйилган, а?
0: Албатта 25, 24-да ҳам, 23-да ҳам, 22-да ҳам, 21-да ҳам. У ёғига 18-да ҳам, 17-да ҳам, ҳаммаси битта матнни шунда олиб копия қилиб бизга юборяптилар. Биз тўтқуш эмасмиз-ку? У инсон сиз учун қанчалик қадрли инсон бўлса, вақтингизни аямаг. Улар учун аталадиган энг чиройли изҳорларингизни тақдим этинг.
1: Шундай экан, мен қадрли инсонимга битта салом йўллаб олсам, майлими, Ботирхон?
0: Оригинал бўлса рухсат бераман.
1: Албатта, оригинал, албатта. Бизни доимо тинглаб йўлда ишга кетадиган Умидахон опам. Умида Рахимовна. Мана шу инсонга салом йўлламоқчиман. Қадрдоним, анча йиллик шунақа бир яхши, самими аёл. Бугун психологлар, оилавий болалар психологи ва ишга кетаётганда доим бизни тинглар эканлар. Сизларга саломларим дедилар. Сизни соғиндим мухлиса, анча бўлди дидорлашмаганимизга, лекин овозингизни шу радио орқали эшитиб турман дедилар. Умида опа, катта раҳмат, бор бўлинг, омон бўлинг. Яхши кунларда сиз билан кўришиш насиб этсин. Оригиналми, жонлими?
0: Бўлар экан у. Энди истайман-да, чунки бошқа одам ҳам истайди. У учун ҳар куни бир хил матнда эмас, балки бошқа-бошқа матнлар, изҳорлар, чиройли номалар тақдим этилса, бу яхши-ку. Тасаввур қилинг, ҳар куни хайрли тонг деб сизга қарши олсам.
1: Ўзи жонли эфирни шуниси яхши деб, Ботирхон, масалан, биз телеканалларда такрори эфирларда чиқамиз-да, лекин жонлида ҳар сафар сиз янги сўз айта оласиз. Ҳар сафарги ҳиссиётингиз бошқа бўлади. Оддий битта саломни, оддий ассалому алайкумни ҳар сафар чиққаныңызда бошқача эмоция билан айтасиз-да?
0: Албатта, албатта, бу сиз илочи йўқ. Хўп, SMS бор, ассалому алайкум, достим, қадрдоним Ботирхон, хусинда тенги йўқ, чиройли, оқили, мухлиса. Вай.
1: Ана, ана жонлиси, жонли деб барбир.
0: Саломларим сизларга дебдилар, бутун Ория Доно радио ижодкорларига 1065 даражада салом ва Бахтикор фан клуб аъзоларига алангали саломлар. Ҳурмат эҳтиром билан Баҳодир Хўжа Исмоил Хўжаев дея SMS тақдим этилган. Хўп, саломат бўлинг деймиз. Кейинги SMS.
1: Ассалому алайкум, ҳуриятли донолар, ассалому алайкум. Құрматли жон күйер, бошлучилар, ассалому алейкум, ахли ўзбегим. Барчага хайрли файзли кун муборак. Ушбу кунда нимаки ният қилган бўлсангиз, барчаси амалга ошишини чин дилдан тилаб қоламан. Ҳар доимгидек, Жиззахлик янгамга, яқинимга алангали саломлар. Кечирасиз, янгам эмас, яқинимга экан. Яқинимга алангали соғинчли салом. Ўзингизга эҳтиёт қилинг, доим кулиб юринг, ҳамеша юзингиздан кулгу аромасин. Шиорим Ория Доно Ер шарида, планетада битта. Бор елига шукр, ориятли донолларим. Хўп, Ботирхон мухлисихон, сизларга ҳам кун давомида ало кайфият тилайман. Чиройли дастур, чиройли қўшиқлар, яхши кайфият учун каттакон раҳмат. Сизларни ҳар доимгидек ишда эшитяпман дебдилар. Кунингиз яхши ўтсин, ишда асло чарчаб қолманг. Эбами достингиз нима деяптилар, Иқболиддин достингиз, охо.
0: Хўп, Иқболиддин мирзо, ассалому алайкум, ҳормасинларинни, ҳормасинлар деяптилар. Достим Ботирхон ва мухлиса опаси экан.
1: Тузумлар, қаҳва йўми дебдиларда, Сардор Мамадалиевдан қаҳва деган қўшиқ шекилли. Ботир, нима қиламиз? Қаҳвани тақдим қиласизми ё қўшиқнимми?
0: Йўқ, энди биз чой ҳақида гапирдик-ку, ўшанинг учун қаҳва йўми дедилар. Хўп. Нима экан бу? Севинчдан тақдим этилган.
1: Адашмасам бойги СМС тўғриланди.
0: Ассалому алайкум, Ория Доно бошлувчилари, хайрли кун. Бугунги кунингизлар хайрли ва файзли ўтсин. Мен оила аъзоларимни жуда ҳам яхши кўраман, бахтимга соғ, омон бўлсин. Онажоним, мен сизни жуда ҳам яхши кўраман. Сиз борсиз, мен борман. Бахтимга доим соғ бўлинг. Сиз билан ҳаётим чиройли, чиройлигим, онам, жаннатим, онам. Биз фарзандларингиз учун ўзингизни доим асранг дея SMS тақдим этилган ва бу Жиззахдан доимий мухлисангиз
1: Мохидил. Ана, ё бу бойги SMS эмас экан, балки чиройли тарза самимий ниятлар йўлланган Мохидилни SMS-лар экан. Сизга катта раҳмат. Энди бу чиройли тиларкларга битта қўшиқ илова қилинади.